0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында

ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Көктем күні көңілді. Қазақ радиосы. Руханият шежіресі. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп – бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
1: Жан Сергідер

отбасымен өткізген әрбір сәт маңызды. Сәттер сағаттарды, сағаттар уақыттарды, уақыт өмірді құрайды. Отбасың өмірің. Сенбілік көңіл-күйлеріңіз тек көтеріңкі болсын. Қазақ радиосы сіздермен бірге.

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сенімен сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радио.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: радиосында жарнама.
1: Қадірлі өнер сүйер қауым, сіздерді ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған «Шарқтай бер Шалқар» атты думанды концертке шақырамыз. Алматы қаласында, Республика сарайында 3 мамыр күні өтетін бұл кеште сіздермен бірге қазақтың танымал өнер майталмандары Дос Мұқасан ансамблі, Майра Ілиясова, Құдайберген Бекіш, Сәуле Жанпейісова, Жанар Айжанова, Толқын Забирова, Гүлбаршын Тергеубекова, Салтанат мемлекеттік би ансамблі, Сазген Саза ансамблі, Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы, Мирас Құралай Бекжановтар, Қайрат пен Жұлдыз, Қоңыр тобы, Әлия Әбікен, Динара Кемелхан, Лашын Мұратқызы, Бақытжан Жармұхаммед, Ұшқын Жамалбек, Илигай тобы, Тоқтабыбы Черепчиева, Әгугай тобы, Назгүл Әбибек, Мәрмәр тобы, Біржан Бәзілжан, Эльза Қарабалина, Диас Мұратхан, Шолпан Жұлдыздары би ансамблі, Әсем Қоңыр тобы, Жазира Әбілжанова, кеш жүргізушілері Бақыт Жағыпарұлы, Гүлмира Нәлібай. Басталуы жексенбі күні 17:00-де. Билеттер Freedom Ticket On сайтында және байланыс телефонымыз 8747-710-6121, 8747-994-16-44.
2: Ұлы даланың үні Шалқар радиосы.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: шаңырақта Қазақ радиосы.
1: Мазалама мен бүгін, демалам, демалам жаным, демалам, демалам.
2: Бүгін сенбі.

0: жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

күндеріңіз арайлы болсын. Эфирде Туған жер әуендері. Бүтін елдің гүлінен Туған жердің жусаны артық. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Тарихы терең Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

отбасымен өткізген әрбір сәт маңызды. Сәттер сағаттарды, сағаттар уақыттарды, уақыт өмірді құрайды. Отбасын өмірің. Сенбілік көңіл-күйлеріңіз тек көтеріңкі болсын. Қазақ радиосы сіздермен бірге.

0: тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сен
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

бұл жайнап жүзіміз көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы. Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

Қайырлы күн, тыңдаушы. Көңіліңді кірбің шалмасын. Бүгінгі күнді мәнді ету өз қолыңда. Әрбір жаңа күн жаңа ән сияқты. Біз сіздерге ән сыйлаймыз, ал сіздер Қазақ радиосын тыңдаңыздар.

0: таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ата дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік.

0: далам, түрленді қалам. Қазақ радиосы.
1: Ұлттың үні. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Бүгін күн сенбі. Жақсы демалыс жақсы әнмен келеді. Ендеше көңілдің қылын шертер лирикалық әндер. Қазақ радиосында.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

үзілмедім жылуыңды жүзіңдегі әр күні сұраттам. Сол көркем мінезіңе ғашық болып бір есімді жиып қайта құлаттам.

Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында сенбілік, көңіл-күй.

Адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Құрметті радио тыңдарман, сіздер Ұлан ғасыр Қамидің орындауында «Биле» әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Ұлан ғасыр Қами қазақ эстрадасында «Қызыл Раушан», «Ауылда», «Не жаңалық», «Балық я» секілді танымал әндермен танылған той әндерін орындаушы әнші өнер иесі. Өзінің ерекше стилімен, ауыл өмірін жырлайтын әндермен және әлеуметтік желідегі белсенділігімен халыққа танымал. Ендеше әуе толқынында Ұлан ғасыр Қами табамын деп ән шырқайды.

құрметті радио тыңдарман, сіздер Ұлан ғасыр Қамидің орындауында Құлпынай әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналды. Ұлан ғасыр Қами бала кезінен өнерге жақын болған, кейіннен өзінің стилін қалыптастырып, тыңдарман арасында танымал болды. Платформаларда, әсіресе TikTok әлеуметтік желіде белсенді және оның бейне баяндары да тыңдарман арасында көп қаралым жинаған. Ал біз өнер иесінің шығармашылығына тек қана табыс тілейміз. Ән әлемінде әдемі әндері көп болғай. Әуе толқынында Ұлан ғасыр Қами, мені ұмыт және Төреғали Төрәлімен бірге өмір солай және жалғызым қазақ әндерін шырқайды. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: мәдениет кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Бүгін күн тамаша. Сізде осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесі әндер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Өнер сүйер қауым, сіздерді ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған «Шарқтай бер Шалқар» атты думанды концертке шақырамыз. Алматы қаласында Республика сарайында 3 мамыр күні өтетін бұл кеште сіздермен бірге қазақтың танымал өнер майталмандары Дос Мұқасан ансамблі, Майра Ілиясова, Құдайберген Бекіш, Сәуле Жанпейісова, Жанар Айжанова, Толқын Забирова, Гүлбаршын Тергеубекова, Салтанат мемлекеттік би ансамблі, Сазген Саза ансамблі, Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы, Мирас Құралай Бекжановтар, Қайрат пен Жұлдыз, Қоңыр тобы, Әлия Әбікен, Динара Кемелхан, Лашын Мұратқызы, Бақытжан Жармұхаммед, Ұшқын Жамалбек, Илигай тобы, Тоқтабыбы Черепчиева, Әгугай тобы, Назгүл Әбибек, Мәрмәр тобы, Біржан Бәзілжан, Эльза Қарабалина, Диас Мұратхан, Шолпан Жұлдыздары би ансамблі, Әсем Қоңыр тобы, Жазира Әбілжанова, кеш жүргізушілері Бақыт Жағыпарұлы, Гүлмира Нәлібай. Басталуы жексенбі күні 17:00-де. Билеттер Freedom Ticket On сайтында және байланыс телефонымыз 8-747-710-6121, 8-747-994-16-44.
0: Ұлы даланың үні Шалқар радиосы.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

білесің бе? Әзірге қалтам толы ауаға болысты, бірақ біз сенімен баймыз. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
0: Сенбі кеші көңілді.

кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: Ақ радиосы.
1: Кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңкі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: Бүгін күн тамаша. Сізде осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесі әндер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: радиосы.
1: Бүгін күн сенбі. Жақсы демалыс, жақсы әнмен келеді. Ендеше көңілдің қылын шертер лирикалық әндер Қазақ радиосында.

0: Әуе толқынында достық хабары. Татар тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Исәнмесез, құрметті радио тыңдаушылар. Сізді Қазақ радио достық тапшырығына татар тілінде тыңдарға шақырамын. Тапшырығына Әлфия Өзбекова алып бара. 1 май Қазақстанда иң игілікті һәм якты бәйрәме. Ул Қазақстан халық бердәмлеге көне, дуслык аңлашу һәм килешү бәйрәме. Тыныч тормышка өчен бик кирәк. Қазақстанда 150-дән күбрәк милләтләр яши. Һәрбер милләт үзенчә уникаль булып тора. Без бергә Қазақстан тату халыгы. Байрам белән безнең халкыбыз. Зур уңышлар, якты киләчәк, дуслыкта яшәргә телибез.
2: Қазақстан халқының бірлігі күні 1 мамыр мерекесі құтты болсын. Осындай жарқын күн, бейбіт өмір мен келесімде өмір сүріп жатқан әр түрлі ұлт өкілдерінің ынтымағы өрнектейді. Өзара сыйластық пен бірлік біздің қоғамды нығайта берсін. Және бейбіт көп ұлтты еліміздің гүлденуінен бақытты ғұмырына жетелессін.

0: Құрметті көп милләтлі Қазақстан халқы, біз башқұрт халқы есімінен барығызға Қазақстан халқының бірдәмлік күнімен құттылаймыз. Көп милләтлі Қазақстанда 17 мыңға жақын башқұрт халқы яшай. Бізге бұнда толыққанды тұрмыс мен яшау үшін бүт шарттар да бар. Еліміздің ұмыстары артқан үшін басқа халықтармен бірге башқұрттар да түрлі тармақтарда тырысып ішлей. Бүгін біз иқтисади өсіш һәм бірдәмлік үлгісіне әйленген еліміздің ұмыстарын бірігіп байрам етеміз. Келешектә лә Қазақстанда һәр вакыт тыныслык булһын. Мәдәниәтебезгә, тарихыбызга, телебезгә ихтирам артын, илгәрлек тойгысы көчле булып, һәркем үзенең мөмкинлекләрен аса алһын. Байрам менән, хөрмәтле ватандаштар!
1: Праздником единства народов Казахстана. 1 мая – это светлый день, символизирует сплоченность и дружбу людей разных национальностей, которые живут в мире и согласии. Пусть взаимное уважение, единство и добро укрепляют наше общество и ведут к процветанию и светлому, мирному будущему для всех.

0: Қадірлі радио достар, шуның білен бүгінгі тапшыру тәмәм. Тапшыруны әзірләді һәм алып барды Әлфия Узбекова, тауыш режиссері Акзер Абдраимова. Бүгінгі тапшыруда қатнаштылар Алия Табаякова, бүйік абайының мирас текшірісі, һәм Гүлдар Тулубаева, башқырт тілі оқытышы. Құрсау болыңыз.
1: Сізден Қазақ радиосының татар тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
2: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
3: Сені жаным мен ұқтым.
4: Жаздыдарым жайдағай.
5: Жоқ жаным саған сен көкен.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

тыныштық бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпе, біраз арман мақсаттан.

білесің бе? Әзірге қалтам толы ауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жә...

ал өзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда азық болсын жаныма алданышым.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: Ел астанасында сағат 2.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
2: Сағындырған әуендер
3: Қазақ радиосында.

көрсем сен жаным сағынам, арманымда сен, бар бағымда сен, сенсіз жаным.

өмір әнді ән сүйгенге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде жамшағам нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Жамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз